tse no tse o ke botsang ka tsona re tla di bua hantle gore nya le shumele motho mo ko mphe ko tlo buisana le nna ka po ha ke tsebe e be le ha o etsa la bang maikutlo nga ha o nna ke ha ke tsebe a u sika pa buti o e se ho lla ho bana o tlile bohloko ka pa o hopola dintho tse bohloko tsa wentseng tsona e le hona hore ha re botsa e se le manye go khupisise a buti go khupisise o twalele mokele a Alanke sali to king jwale ko ngwane no kya morata ma wa u di legato le le tsiba lulisa batho bo emombo ge tsiba o lla haibe ba utlise botlhoko hona legato mmone le gona ho lulisa ntse le monate ho le monate